Themela uhlelo inqola yevangeli njalo ngamasonto ekuseni kusukela ngogamanqa kwehora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi ekuseni. Lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya, siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo, sibe nengosi yabantwana, umculo wokholo, ulwazi olusha lwezemfundo esemazingeni aphakeni. Basuke bekhona njalo ukucobelela ngolwazi odingayo mlaleli uTap Khambule, kanjalo noLungile Shelembe, njalo ngamasonto kugamenxa ihora lesithupha ekuseni kuze kushayele ihora leshumi.

Sekunjalo ke wengena sekwethu sekunjalo ke wabantu kababa kuphinde kwenjalo lapha emgundo vebe namaphethelo ingane sekusile ngane yomuntu sekusile ngane kababa kivukwa manje kwavukwa manje kevukwa manje kevukwa manje yibakithi abavuka abantu.

0: ivido ke iyokuxabana kwakhe ke naye ke umfo kaNdlovu ke la ukuthi ke khona ke ukhombise khona ukuthi ke ebebelwa la ukuthi ke khona ke umkasi ke ube ngisengazi ukuthi ke uba uvuka indlobane kwavuka ke amankelemane kwabo ukuthi ke sikuqoke ukuthi ke uzobhekana ke ene komiti eliqondisa ubugwegwe ke kubeke sekubanjiswa ke lona ke iphini lakhe okungukhura owaka abuthelezi esingakutshela kona ngokuthi ke zilibele ziqhubeki njalo ke izimfuno ke ezifunwa ke ngumu ungameli ke wamazulu ke lapha noma ngabe sibheka ke lapha ku SAFA South African Football Association lapha na kosandile owakazungu njengoba ukuthi ke ngenyanga ka September uzongenela ke isikhundla ke mungameli ke la izoncintisana ke naye ke obambile ke laphana ubaba uDeni Jordane use emise kakhulu ke ukuthi ke ucelwe ke ngama regions ukuthi ke akwazi ukuthi ke abe ngumngameli iwayo ke i South African Football Association nokhombisa uthi ke kuningi ke azokwazi ukukulungisa abuyise ke nozinzo ke khona ke la ebholeni lezinyawo nokuthi kutholakale ke ama sponsor nokuthi kube khona ke indlela ke ekwenziwa ngayo ukuthi ke ingane esikoleni zikwazi ukuqhubeka nokudlala ke ibhola nakho ke futhi ke okunye ke la ukuthi kuthiwa kana kuzoba khona i coaching dialogues meeting ezokuba ke ngawo ke usuku ke lwangesonto okungumhla ka 19 ngo 10 ekseni lapha na ke eMsunduzi Galway la ukuthi ke khona ke ungakwazi ke ukuthinta ke ubaba uZef wakamthembu kwinombolo yethu 082-791-86 okanye kuthinda uphambili edladla kwinombolo 80-079-133-7417 okanye ke uthinte ucoach umboma ke kwinombolo 076-67-198-22 njengoba kuthiwa ke kwakhiwa zona ke izingane kuthiwa kuzobe kumenywa ke wonke ke umuntu ke ofisa ukuthi ke ezokwazi ukuthuthukisa ke i-grassroots okusho ukuthi i-grassroots ingane ke eyisuka ke eminyakeni ewu-6 kuya ke kweminyakeni ewu-12 kuwona umsakazi wakho Mgungu Ndlovu FM ngizobe sengibuya ke uma ngabe sekugamenxe ihora ke lesikhombisa
1: siyabonga sibale
2: shap ezemidlalo uMgungu Ndlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital
3: Kulumfazo ubalulekile. Ngumuntu ku FM. Ngawena ngokusinelela.

0: Unkulunkulu okhumbula umuntu. Unkulunkulu okhumbula umuntu. Unkulunkulu okhumbula umuntu. Oh, siyabonga.
1: Amen. Are you ready for uNkulunkulu nomntomusha? Awayibonga imvana bazalwane. Phakathi kwethu sinokhozi FM. Lenkonzo le esishumayeza noma esikhonzisa la.